0: lasciato male. Per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani. Perché sarà migliore, io sarò migliore. Come un bel film che lascia tutti senza parole.
1: Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.